0: Рих викенда.
1: Абсолютно ни чай за ни ведо точа, кај си ти зде поведела, но?
0: Ни важен. Александр Посек је бил данес тле, мед друго и четврто. Ин познамо как тут мед другим, кот новинарја по се скупи, абак тут кот имитаторја. Ин толе је данес имитирао.
1: А лак се ме спавем, просим, да јас не морам верјати да негдо тако му в глави скачи из енега човека в другега, да јас повеќе нисам веќе ведо кај се догаја. Фул ених луѓе на наши фирми, но? На енкрат, знаних. Вау.
2: Дева се преселат на Pop TV, удаја 24 ур звечер, Хурош у Слаку. Ај прав?
1: Изволте.
3: Добар вечер, з мано у студио је седај председник словенске владе господ Јанез Јанша. Господ Јанша, директно опрашање по ене месцу, бо сте одступили.
4: Но, како је то опрашање? Кај би ради спет имели голова киво 4 лета гнездил на габру? И се не бо нич згодило. Паретно си тега не желите.
3: Добро, господи Јанша, па вендар задниц смо видели слико з Наташо Пирц-Мусар, како ста си сегла у роке. Ни неке велике љубезни мед вама.
4: Но, погледайте, се вемо кашна је Наташа Пирц-Мусар. Како је направлена, великократ имам обчутек да с Ким Джон Куном купујета у истем аутлету. Аль па, ко да би по помоти дала Гортис пакет за баут јујака га је Ангела Меркел назај послала. Аль па, ко да би по помоти дала неке од својега можа Алеша Гор. Је занимиво, не њен моша Алеш је ланско лето с 15-6 милионов евро у Немчи, ких је чисто по забу. Си представате, господ Рошкар, чисто по забу, не? То је ко да би ви дали првит смучарске хлаче гор, погледали у жепа, реку, ой, 6 милионов евро, сам чисто по забу и неваријетно, не? Зај хоће председничко резиденцо, очитно, хоће да јо кличемо Наташа Принц Мусар. Ампак, то се не бо згодило.
3: Добро, господ Јанша, здај па на други страни је з нами туди Маријан Шарец, европски посланец, ви сте били у влади Роберта Голоба. Повејте ми, здај, како је усе скупај згледало?
4: Ја лепо здрав туди у мојем имену. Како је то било? Некај часа у мес је бил председник владе туди Лука Месец, ко је Роберт Голоб зболео и потем сва играла тисто знано игро. Лукецин јегов Шарец. Другаче па Лука Месец је кот аутострошак, ампак бит па мора, не? Је па рез да откар ни већ подпредседник владе је тако само ше пол месец.
3: Добро, господ Шарец, ни вас већ велико нас прегледне откар сте у Европском парламенту. Кај делате?
4: Ја појем тисто знано игро. Озирома тисто знано песам и мела сва Бобан ин фон дер Лајново. Ей, лека се режит кок јас. Ти се тако смејаш кот јас. Дај вас купај у дуету, најпре јас нардим. Па ти. Ше ти. Браво!
5: Супер, ја!
4: Красно!
3: Тако, то је била удаја 24 ур звечер. Хвала кер сте били у нашој дружби и хвала кер сте здржали з нами.
6: Шоу домов. Твоја најбољ пржмузнена дружба на пути домов.
7: И већ добре гласбе.

0: Мамо се да ради стара добре ACDC, правкар на радио 1, 9 по 11 минут, между към Виктор сме тук.
1: За Маркота са влетели ACDC.
0: На коле, и той ще ви направи ултимативна парти ура и огромно вас е хвала за всяка SMS по себе на 051-300-300.
1: И себе да съм пътя, кога покличал вас, дъле SMS, ки е подписан Яка, Юлия, Матяж, Майя и Кужа Лекси. Сега дека тупо морава поклицат да проверва толе фаланго, ки е со им кам се отправляю. Повете.
2: У Купер.
0: У Купер, кава сте там почели?
2: Гремо на викенд, сичер упам да ма прошли до моря, ка гремо мал, на викенд мал посправлят нас.
0: Супер фино, сам да грести на лепше, че право разумем.
2: Ja, to pa itak, ja. Če drugega ne, gremo ljubljansko klimo zamenjati za primorsko.
0: Tako,
1: pa valjda bo kaj cajta za iti probat, koliko je morje še mrzo, ali?
2: Ja, to itak. To ja.
0: A še imate dolgo pot do Kopra?
2: Ne, v bistvu, ja ne vem, zdaj moramo pridati tam do Postojne. Zdaj smo se malo zaustavili na lomu.
1: Pametno.
2: Tako da ja, pa bomo pa videli.
0: Ja, tak je pri nas na avtocestah, bomo videli.
2: Ja. gremo na Dars festival.
0: Tako, Vrtovca mi lepo pozdravite, oziroma Dars Vader, ja. A bi mi raje, kako dobro muziko do ta cajt predn pridete do konca, do Kopra?
2: Ja, lahko bi tole evrovizijsko, no to, Macchiato kafe.
0: Espresso macchiato,
1: vi si ga prvošte na... Vi si ga na lomu prvošte, pa si ga bomo še na enki.
2: Ja,
1: srečno pot do morja, uživajte, lep vikend.
2: Ja, enako, upam sam, da ne bomo že tamle v Postojni kakšnega šutora postavljali.
0: Skor bi lahko.
1: Ja, to še možno, ne?
2: Ja, upam, ne.
1: Uživajte.
0: Hvala,
2: čau.